0: ایمش دینها وین بیزش وای دیزش فردوس الله سبحانه و تعالی سعی تو خلویه چه تحویم بسوز بجیری جری پیدا شلیل و خان شقیلی شعدی کل ما شعل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بسم الله الرحمن الرحیم.